Abayifo ato mi susa. Meradie, meradie, mi ni obi. Bre bre mo ye ti. Kedi so wa show kan. Ne pa ne sredo. Sawanti ne sori bi.